Nyamisa ye and any mray. Omiye fi akuma mon sorano. Nyami otie kwa kasa e hun me. Eni onye magwa so da se bere. Jiwa ye yiwate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.

0: Uradu wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Se je urade wa. Aso nye ni wa. Se wo papa na ni afa ni dia. Papa maye na so nye.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam. Ma me ka chira wo. Si amo suma bo so wan de kachro si ye ye dia betumi atena busu ye nim wo bra wuni bi yesu se ye jande chiriwa asundue ni wa warem ye me pasa me kachro ni se se wo kwati yesu asundue ni busu ye nim o se wo jande chiriwa ye dia ni wa ma wo wan de kachra wo se wo kwati awurade a wo betumi adi ye. Oh, say a jam, Nachiwa. About way, may a den when you're back. Pelladi, a crabby, oh,

adije fo ewo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhira mo papa wasiri ofruju apano eya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo adije so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nhira mo papa.